zan thla pa te ti la kan ngai mi kha mc la leng chu sak mi ase na bang pom ti kha ka ngai chang ti la let pian jing sak mi ngai na ase.